0: своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Крий очі, не перше, не останні. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів. Одним на мільйон бути тепер рахують. Лічать мовчки по телефону.

Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

А я ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть, у мене є порада. Новини несуться, від них прикро боляче і навіть трішки не по собі. Добре, що все зрозуміло тут, у мене на війні. Здавалося, знаю, з якого боку, хоча б свої. Свої не найобують, не наварюються на війні, мають цінності моральні. Думав я, поки включав у бліндажі прямо в екофлоу паяльник. Треба спаяти до дрона клемну колодку, її вирвало при заході на позицію. Без неї не буде детонації в боєприпасі, доправленому нашими птицями. Отже, я з паяльником, недалеко прильоти, перевіряємо справність пропелерів і моторів, читаємо коменти.
2: Перестань донатить, хай донатять ті, хто крадуть.
1: Угу, таким людям на військових похуй. Звіряю прогноз погоди, роблю висновки. Підар в полі розумніший корупціонера в уряді. Підар в полі розраховує на швидку смерть. Підар в уряді про швидку смерть чомусь поки навіть не думає. Прикидаю, скільки коштує зібрати дрона.

Студенти дрону похуй, де літати. Покровськ, Мелітополь, Тель-Авів, Відень чи Барселона. До речі, Ізраїль і Іспанія непогано. Там на чорному ринку вибухівки повно. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається, клас, уявіть ще, поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна прямо з окопа порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається, клас, уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає, межи очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності, неодноразово доведено. Мі-6 ЦРУ Мосадом. Українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще є суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Ми військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лише нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

буде, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Качів FM.
1: Топ-трек на Жедачів FM.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Реклама. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801. Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: точно.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, орх.ua.
4: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: 8 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: 11-й член символа віри. Очікую воскресіння мертвих. 12-й член символа віри. І життя майбутнього віку. Амінь. Небо і пекло. Притча про багача і Лазаря. Ісус Христос сказав таку притчу. Був один багатий чоловік, що мав усього подостатку та жив дуже розкішно, і був убогий на ім'я Лазар, що був би вдоволився окрушинами зі стола багача, але і того не мав. Оба померли. Убогий Лазар пішов туди, де перебував патріарх Авраам, до неба, а багач – до пекла. У страшних муках багач побачив здалека Авраама і Лазаря та закричав у голос: «Отче Аврааме, змилуйся надо мною і пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця свого і прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім». А Авраам сказав йому: «Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть. Тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять». І просив багач далі: «Отче, благаю ж тебе, пошли Лазаря в дім батька мого. Я маю 5 братів, нехай він їм скаже, що і вони також не прийшли в це місце муки». Авраам йому відповів: «Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. А як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять». Чого навчають нас 7, 11 і 12 члени символа віри? 7, 11 і 12 члени символа віри навчають нас: перше, що кожна людина мусить умерти; друге, що при кінці світу всі померлі воскреснуть; третє, що при кінці світу прийде Ісус Христос і на страшному суді буде судити всіх людей; і четверте, що по смерті є вічне життя.
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
2: Фермерське господарство Пчани Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
0: Реклама.
3: РТР презентує «Гіт на обрії».
4: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Які в нас сьогодні нова пісня від Брикульця та Івана Люланова. Ні за що.

0: Брикулець та Іван Юленов об'єдналися у неочікувану, але водночас довгоочікувану колаборацію та випустили спільний трек, який ми щойно прослухали. Ні за що. Двоє артистів на ім'я Іван. Дві творчі натури з різним музичним досвідом. Зустрілись в одній пісні, щоб поговорити про те, що сьогодні особливо важливо. Любов без умов, причин і пояснень. Ні за що це лірична та світла пісня про почуття, які не потрібно заслужити. А з вами був Олесь Кальбук та Гіт на обрії. Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: ти зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса.

Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

перетянка лунає, і незламний Бахмут відганяв рішу тінь в цих стінах народу.

0: 10 година. Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: 11-й член символа віри. Очікую воскресіння мертвих. 12-й член символа віри. І життя майбутнього віку. Амінь. Небо і пекло. Притча про багача і Лазаря. Ісус Христос сказав таку притчу. Був один багатий чоловік, що мав усього подостатку та жив дуже розкішно, і був убогий на ім'я Лазар, що був би вдоволився окрушинами зі стола багача, але і того не мав. Оба померли. Убогий Лазар пішов туди, де перебував патріарх Авраам, до неба, а багач – до пекла. У страшних муках багач побачив здалека Авраама і Лазаря та закричав у голос: «Отче Аврааме, змилуйся надо мною і пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця свого і прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім». А Авраам сказав йому: «Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть. Тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять». І просив багач далі: «Отче, благаю ж тебе, пошли Лазаря в дім батька мого. Я маю 5 братів, нехай він їм скаже, що і вони також не прийшли в це місце муки». Авраам йому відповів: «Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. А як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять». Чого навчають нас 7, 11 і 12 члени символа віри? 7, 11 і 12 члени символа віри навчають нас: перше, що кожна людина мусить умерти; друге, що при кінці світу всі померлі воскреснуть; третє, що при кінці світу прийде Ісус Христос і на страшному суді буде судити всіх людей; і четверте, що по смерті є вічне життя.
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

Жидачів ФМ. Слухай своє. Your boys may have bailed on you, sorry.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує Гіт на Обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма Гіт на Обрії, в якій нас сьогодні Такіша та Таєнна з піснею «Набираю».
1: Гіт на Обрії.

0: співачки Татіша та Таяна об'єднали свої творчі сили для створення нового спільного синглу. Набираю. Свіжий реліз уже вийшов в ефірі і набирає обертів у плейлистах меломанів по всій Україні. Це глибока та емоційна історія. Знайома кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі почуттів. Композиція гармонійно поєднує в собі фірмовий глибокий вокал Таяни та проникливу манеру виконання Татіші. Разом артистки створили унікальне звучання, яке відгукнеться в серці кожного слухача. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
2: Реклама.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП-40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП-40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень уже підфарбовує листя, вечори стають прохолоднішими, і гарячий чай потроху повертається в наше життя. У радіоефірі теж змінюється сезон. Літні пісні ще не поспішають прощатися, а поруч із ними дедалі впевненіше звучать нові роботи. Подивимося, яким вийшов Радіочарт наприкінці вересня. Спочатку пригадаємо трійку попереднього випуску.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Третьою була Анна Трінчер із Маргаритою. Друге місце займав Макс Барських із Кольє. А очолювала Радіочарт Гросу з піснею «Мій рай». Триває двадцятку Христина Соловій. Вона зараз працює над новим альбомом, у якому досліджує українську музичну культуру 90-х і паралельно готує свій перший фільм-концерт. Кіно взагалі дедалі помітніше з'являється поруч із її музикою. Кліп «На другу ночі» Христина присвятила українському кінематографу – від поетичного кіно до сучасності. Тепер ця робота отримує ще один кадр своєї історії. Входить у двадцятку Радіочарт.

Друга ночі. Христина Соловій. 6 тижнів пісня підбиралася до нашої двадцятки і нарешті опинилася в ній. На 19-му Гордо та Рейнер Зоневельд із Локо Локо. А Нікітін активно гастролює Україною. Тож «Ти поселилась у душі» тепер живе одразу у двох форматах – на концертних майданчиках і в радіоефірі. У нашому чарті ця історія триває вже 21 тиждень. За цей час пісня встигла дістатися 5-го місця, а тепер вона 18-та.

Нікітін із піснею «Ти поселилась у душі». На 17-му «Колібрі» та «Злата кош» червоним маком. Ще в попередньому випуску пісня трималася в першій десятці, а тепер одразу 8 рядків вниз. Володимир Дантес повернувся туди, звідки колись почалася його власна телевізійна кар'єра. У 2008 році він переміг у «Фабриці зірок», а тепер став ведучим оновленого шоу. До молодих учасників уже має запитання. Дантес дорікнув їм, що вони більше поводяться як блогери, ніж як артисти. Іронія долі. Поки Володимир просить менше жити заради соцмереж, його власні лайки продовжують гуляти нашою двадцяткою. Після короткої прогулянки за її межі повертаються на 16-те місце.

0: порожнечу можна спробувати закрити навіть цілим океаном. Але Дантес у лайках знає простіший спосіб – не тримати того, хто все одно хоче піти. Перша п'ятірка двадцятки позаду. Тут уже встигли і повернутися, і добряче втратити висоту і погуляти чартом. Після паузи продовжуємо з 15-го місця.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Реклама. Реклама.
3: Фермерське господарство Пчано-Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
2: Реклама.
3: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 4149 4990 8725 2191. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
4: Жидачев ФМ. Своє радіо.
0: Ми повертаємося в Радіочарт ТОП-40. Енкарапіста продовжує свій значно довший радійний тур. Уже 36 тижнів його дама ніяк не натанцюється в Радіочарті. Колись добиралася й до самої вершини, а тепер трохи поступилася. З 14-го на 15-те місце. Звідти її і слухаємо.

0: Отака вона, енкарапіста від дерева. Цій енергійній дамі сумувати невластиво. Цікаво поводиться залишається від бумбокса. 18 тижнів в радіочарті, п'яте місце було її найкращим результатом. Потім пісня поступово відійшла нижче. А тепер назва спрацювала як внутрішня команда. Залишитись так залишитись. Два щаблі вгору і бумбокс уже 14-й.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: будь ласка.
1: Листопади можуть переходити у сніги, а вдома все одно липень. Уже лишається бумбокса, погода між двома людьми від календаря не залежить. На 13-му місці Монатік із «Тому що». Пісня ще недавно була на самій вершині радіочарту, але тепер відступає одразу на 5 рядків. Дорофеєва зараз спробує себе в новому мовному просторі. У її репертуарі з'явився перший повністю англомовний трек «Feel the Heat». А в топ-40 поки працює українська 747. І тут рідкісний для нашого чарту момент спокою. 5 тижнів у рейтинзі і другий тиждень поспіль пісня залишається 12-ю.

буває момент, коли розмова вже нічого не змінить. У 747 Дорофеєвої саме така історія. Все зрозуміло без слів. Чорт наче теж на мить стих. Природа потроху завмирає перед зимою. Шекспір Віталія Козловського теж застиг. Другий тиждень поспіль він 11-й. У 53-му сонеті Шекспір знаходив осені особливу красу. Може, тому й наш Шекспір нікуди не поспішає. Затримався помилуватися.

0: Шекспір написав би не про них, але Віталій Козловський свою історію розповів. Не кожна історія кохання має щасливий фінал. Але якщо вже ставити крапку, краще робити це красиво. Далі перша десятка радіочарту, але вже після перерви. Почуємось.
1: Жидачів ФМ.
0: Радіочарт Топ 40 знову в ефірі. Першу десятку відкривають Алі Фарбен та Рене Міллер із «Body Talk». Пісня наче знайшла своє місце і поки не збирається його поступатися. Десятий рядок. «Спокій порушують крила лелеки» від Нікіти Кісельова. Назву вони нарешті виправдали. Ще минулого тижня були 19-ми, а тепер одним махом залітають у першу десятку. Дев'яте місце.

«Крила лелеки» від Нікіти Кісельова на 9-му місці. Восьмий рядок одним ривком забирає Алан Волкер із «Broken Strings». Ще минулого тижня пісня була 18-ю. «Даті» – «Take Me There» трохи поступається. І тепер 7-ма. А Анна Трінчер готується до найбільшого сольного концерту у своїй кар'єрі – в Київському палаці спорту. Перед ним ще великий тур Україною, тому осінь у співачки буде не про спокій. «Маргарита» після стрімкого злету трохи пригальмує.

Маргарита, а не Трінджер. Після такого літа і можна трохи пригальмувати, хоча сама Анна цього робити не збирається. У гіті на обрії пісня з настроєм літа, яке ще не зовсім хочеться відпускати. Іван Наві придумав для неї красивий образ. Дві людини можуть бути за сотні кілометрів одна від одної і дивитися на одну зірку. І відстань у цю мить стає трохи менше.

0: «Ніби в небі» Івана Наві. Її автор Дмитро Сисоєв свого часу написав для нього тимчасовий релакс «І на мить». Рецепт музичної легкості вони знайшли давно. Залишилася п'ятірка найчастіше ротованих пісень українського радіоефіру, які ми почуємо після перерви. Залишайтеся з нами.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
1: Реклама.
0: Ви знову слухаєте Радіочарт ТОП-40. The Second Voice із Let Me Be нарешті дістається першої п'ятірки. 14 тижнів пісня поступово пробиралася сюди. І тепер має свій найкращий результат. Четверте місце нікого нового не впустило. Тут Альона Моргалєва з «Неп'яною закоханою». 43 тижні в Радіочарті, а ця історія кохання все ще тримається серед найсильніших. Розстановку сил змінює мама Ріка. Вона щойно випустила «Матріархат» – пісню про жіночу самоцінність і право жити за власними правилами. На нашій вулиці теж узялася наводити свої порядки. Чотири рядки вгору, і мама Ріка третя.

На нашій вулиці мама Ріки. Сім тижнів у радіочарті, і вона вже зовсім поруч із вершиною. Ближче до вершини чарт знову стихає. Колія Макса Барських другий тиждень поспіль залишається на другому місці. Сам артист завершує великий сезон Open Air Fest в Україні і готується до європейських концертів. Попереду нові міста. А в Колія поки та сама адреса.

Колія Максабарських. Сам артист експериментує не лише з музикою. Він створив свій перший короткометражний АІ-фільм «Резет». Фантастичну історію, дія якої відбувається на місяці. З радіочартом ніякого «Резет» поки не сталося. Осіннє затища дісталося і самої вершини. Другий тиждень поспіль її нікому не віддає грошу. Мій рай знову перший. Що ж, принаймні в раю спокій.

мій рай від Гросу. Чи залишиться він на вершині, дізнаємося за тиждень. А з вами був Олесь Кальмук. Це Радіо Чарт Топ 40. Нехай осінь буде теплою, чай гарячим, а музика хорошою. Почуємось.

13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Довідник безбар'єрності на Жидачів ФМ. Безбар'єрність – це приймати людей такими, які вони є. Безбар'єрна мова – це мова, в якій відсутні слова, фрази, що демонструють упереджене, стереотипне або дискримінаційне ставлення до певних людей чи груп. Це мова, яка не відчужує людей, навмисно або ненавмисно. Це мова, принцип якої можна сформувати однією фразою – поважати гідність іншої людини. На хвилі 99.9 Жидачів ФМ продовжуємо пізнавати терміни, які стосуються безбар'єрності. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке інклюзія. Інклюзія – це один зі стовпів безбар'єрності. Це процес збільшення ступеня участі усіх громадян у соціумі. Вона передбачає усунення бар'єрів та розробку і застосування конкретних рішень, які дозволять кожній людині рівноправно брати участь у суспільному житті. Один із ключових принципів інклюзії – залучення усіх людей у всі сфери життя. Що ж інклюзія означає на практиці? Наприклад, якщо працедавець говорить, що він дотримується принципів інклюзії, то усі суспільні групи та спільноти різного віку, статі, переконань тощо розуміють. Тут їх не будуть дискримінувати через ці ознаки, а оцінюватимуть лише за компетенціями та професіоналізмом. Або коли якийсь заклад зі сфери послуг заявляє, що він інклюзивний, для всіх людей це слугує символом «мені тут будуть раді і я почуватимусь комфортно, адже мої потреби враховують». Інклюзивне планування – це продумування заходів для забезпечення участі усіх людей у житті суспільства. Воно складається з декількох етапів. По-перше, усвідомлення і прийняття того факту, що усі люди різні і мають багато різних ознак – вік, стать, майновий стан, раса, мовні ознаки тощо. По-друге, це виявлення чинників та бар'єрів, які породжують дискримінацію і заважають різним людям включатися у життя громад. По-третє, створення умов для подолання цих бар'єрів. Візьмемо приклад з працевлаштування. Отже, працедавець вирішує дотримуватись принципу інклюзії. Він організовує навчання своєї команди. Далі переглядає політики компанії, описи вакансій, чи немає в них дискримінації. Стандартний набір питань на співбесіді оцінює на доступність приміщення тощо. І якщо він виявляє порушення чи бар'єри, то усуває їх. Будує ліфт чи пандуси, облаштовує туалети, навчає весь свій персонал правильної комунікації для розуміння та прийняття людського різноманіття. Доступність – це усунення фізичних бар'єрів і навпаки створення таких умов, за яких кожна людина буде почуватися комфортно у тому чи іншому просторі. Адже іноді людина, що використовує крісло колісне або спирається на милиці, елементарно не може пройти до магазину через високі бордюри або занадто крутий нахил пандусу. А повна доступність передбачає, що людина зможе користуватися навколишнім простором самостійно, тобто без сторонньої допомоги. Доступність буває не тільки архітектурною, а й інформаційною. Наприклад, викладення інформації шрифтом Брайля для людей з порушенням зору або використання жестової мови для нечуючих людей. Доступність стосується місць навчання і праці, житла, громадських закладів, транспорту, вулиць. Зрештою усього, що нас оточує. Тож, безбар'єрність – це приймати людей такими, які вони є. Це довідник безбар'єрності на Жидачів ФМ. Поважаємо гідність іншої людини.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Вітачів FM. Слухай
1: своє.
0: Привіт,
1: я Тарас Тополі, гурт «Антитіла». На радіо Жидачів FM. Наша пісня «Окей».
2: Це вони.
3: Привіт, мене звати Фозі.
4: Всім привіт, я Валерій Хачич.
5: Це Андрій Хлевнюк, покоління.
6: Привіт, я Рада.
7: Це Москва.
8: Це я Джамал.
9: Це Валерій
10: Хачич.
2: Слухайте.
4: Прямо зараз.
11: Привіт, презентувати.
12: Прем'єру нової пісні.
2: Прем'єра нової пісні.
13: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, і час послухати свіжу прем'єру. «Антитіла» готують масштабний всеукраїнський тур. І провісником його стає нова пісня, яка називається «Ок».
1: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробування не проходили ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя. Власне, хотілося донести прості речі. Ми маємо не боятися осуду суспільства від прояву свого щастя, не соромитися того, що робить тебе щасливим, і дозволяти собі в такий важкий, драматичний, непростий воєнний час, хоча б у дрібницях, у простих речах, бути щасливим.
13: Слухаємо «Антитіла» та їхню нову роботу про щастя. Окей.
2: Прем'єра нової.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: 11-й член символа віри. Очікую воскресіння мертвих. 12-й член символа віри. І життя майбутнього віку. Амінь. Небо і пекло. Притча про багача і Лазаря. Ісус Христос сказав таку притчу. Був один багатий чоловік, що мав усього подостатку та жив дуже розкішно, і був убогий на ім'я Лазар, що був би вдоволився окрушинами зі стола багача, але і того не мав. Оба померли. Убогий Лазар пішов туди, де перебував патріарх Авраам, до неба, а багач – до пекла. У страшних муках багач побачив здалека Авраама і Лазаря та закричав у голос: «Отче Аврааме, змилуйся надо мною і пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця свого і прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім». А Авраам сказав йому: «Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть. Тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять». І просив багач далі: «Отче, благаю ж тебе, пошли Лазаря в дім батька мого. Я маю 5 братів, нехай він їм скаже, що і вони також не прийшли в це місце муки». Авраам йому відповів: «Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. А як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять». Чого навчають нас 7, 11 і 12 члени символа віри? 7, 11 і 12 члени символа віри навчають нас: перше, що кожна людина мусить умерти; друге, що при кінці світу всі померлі воскреснуть; третє, що при кінці світу прийде Ісус Христос і на страшному суді буде судити всіх людей; і четверте, що по смерті є вічне життя.
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

0: Слухай своє.
1: Дер презентує Гіт на Обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма Гіт на Обрії, в якій на сьогодні міс Монік та Робі Вільямс з піснею «Beauty in Us».
1: Гіт на Обрії.

0: Українська діджейка та продюсерка Міс Монік випустила спільний трек із легендарним британським співаком Робі Вільямсом. Сингл отримав назву «Beauty in Us» і побачив світ 18 вересня, тобто минулої п'ятниці. У треці впізнаваний голос Робі Вільямса поєднався з емоційним мелодійним продакшеном Міс Монік. Чіпкий вокальний хук і життєствердний прогресив хаус-дроп перетворили «Beauty in Us» на композицію, розраховану не лише на фестивальні майданчики, а й на радіоефіри. І ми ще не раз почуємо цю композицію. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштував свої приймачі на хвилю якісного, стильного та виключно українського саунду. З вами Сергій Присяжний, це ваш улюблений путівник світом сучасних прем'єр. Новий випуск програми «Слухоманія». Наступну годину ми проведемо в компанії 12 неймовірних композицій, які створюють настрій і задають ритм нашій музичній індустрії. Сьогодні у нас в ефірі справжній калейдоскоп емоцій та жанрів. На початку на вас чекає фірмовий іронічний вайб від «Latex Fauna». Їхня нова пісня «Кажан». Трохи романтики від Івана Наві «Ніби в небі». Свіжа річ від «Мнішек» «Остання ніч прощає». Осіння лірика «Трача». Далі слухаємо розкішний блиск від The Hardkiss, їхнє золото. Відвертий емоційний маніфест від Kate Soul, коли я вже не вивожу. Нову сонячну річ від Стейсі, мені мама говорила.
3: Мені мама говорила, не цілуй красиве, бо красиве серце крадуть, та їм лише привіт.
2: Дует Джері Хейл і Святослава Вакарчука, їхні дві весни. А також послухаємо нову роботу Вадима Олійника «Люди». Розгадаємо формулу стосунків від проєкту «Без лате» – «Кохання матриця».
4: Кохання матриця для двох.
2: Згадаємо про найважливіше з дуетом «Two from Zoo» – «Діти досі». Та дослідимо тему жіночого суперництва у новій роботі «Тучі» – «Вона». Буде щиро та максимально свіжо. Вмикаємо на повну і починаємо.
1: Слухоманія.
2: На початку Latex Fauna. Музиканти готують новий альбом і діляться піснею, що потрапить на нього. Композиція називається «Кажан», а платівку нарекли «Астропанк». Її вихід призначено на 2027 рік. Концепція плити обертається навколо космосу, але, як зазначає фронтмен Дмитро Зазюлін, за скайфай сюжетами та далекими галактиками ховаються звичайні людські драми. Історія пісні «Кажан», зокрема, розгортається на поясі Койпера, де головний герой зустрічає дівчину із сусідньої школи. Він не ідеальний супергерой, але має власну суперсилу.
5: Кажуть, коли людина закохана, у неї метелики тріпочуть у животі. Але наш ліричний герой, він наскільки, знаєте, неоковирний і, можливо, навіть не гарний, можливо, у нього навіть така морда, що неї тільки пацюків бити. Але він харизматичний, класний, приємний, і цим він підкорює багато жінок. І от він каже, що ти ніколи не знайдеш такого кажана, як я, що в животі тріпоче. Він сам розуміє, що він не суперкрасивий, але він влюбляє в себе людей. Де і це його суперсила.
2: Космічна романтика від Latex Fauna та їхній харизматичний кажан. Слухаємо серцем.

Ось це був справжній нічний вайб від Latex Fauna. А ми рухаємося далі і переходимо до Івана Наві. Його нова річ називається «Ніби в небі». Це пісня про почуття, які дарують справжню невагомість і крила, незалежно від того, де ви знаходитесь – поруч чи за сотні кілометрів одне від одного. Сам Іван Наві зізнається, що в центрі композиції живе дуже теплий та знайомий кожному образ. Дивитися на одну і ту саму зірку у вечірньому небі разом з коханою людиною, навіть коли між вами кілометри. Цікаво, що цей трек пролежав у засіках артиста цілих 8 років, дозріваючи до свого ідеального моменту. І ось саме цієї осені він виходить у світ. Ловимо цю світлу ніжність. Іван Наві «Ніби в небі».

Надзвичайно світлий трек від Івана Наві, який справді піднімає над землею. Ну а далі у нас глибока прем'єра від гурту «Мнішек». Композиція має назву «Остання ніч прощає». Вона покликана відповісти на головне питання. А що, якби сьогоднішня ніч була останньою? Без відкладених на потім розмов, без чужих очікувань і без застарілих правил, за якими ми звикли жити. Щоб ви змінили просто зараз? Кому б зателефонували і які слова нарешті наважилися б сказати вголос? Це пісня про той єдиний вирішальний момент, коли потрібно перестати боятися бути собою, відпустити минуле і просто жити тут і зараз. Слухаємо і не відкладаємо найважливіше на потім. Мнішек «Остання ніч прощає».

нова робота від Мнішек. Попереду співак і композитор Володимир Трач і його «Осінь». Нова композиція з такою назвою. Ця річ має цікаву долю. Володимир створив її разом із поетом Іваном Ковалем і присвятив усім українцям, які зараз почуваються самотніми, втратили споріднену душу або лише вирушають на її пошуки. Символічний рядок з пісні «Ще одна осінь настала» став для авторів справді пророчим, адже вони йшли до цього релізу цілих 3 роки. Осінь – це про теплі барви природи, спогади про близьких людей і віру в те, що справжнє кохання обов'язково знайде свій шлях. Шукаємо його разом. Трач

0: Це була затишна осінь від Трача. Наразі робимо невеличку перерву, але залишайтеся з нами. Попереду ще багато гарячої музики. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом маманія.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
4: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Фермерське господарство Пчано-Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчано Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
2: Реклама.
3: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 4149 4990 8725 2191. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
1: Жидачев ФМ. Своє радіо. Є слух... А є слухоманія.
0: Слухоманія повертається в ефір, і ми продовжуємо огляд цікавої нової музики. Наступними слухаємо нову річ від The Hardkiss, пісню «Золото». Вона стала частиною їхнього 5-го студійного альбому «Greyhound», концептуальної платівки, у центрі якої стоїть тема часу, змін та людських переживань. Як зазначає Юлія Саніна, трек органічно вписується в цей загальний всесвіт, розкриваючи глибину наших емоцій. Музика, яку не можна пропустити. The Hardkiss, «Золото».

0: Переживаю в твоїй пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Золото The Hard Kiss.
2: Слухоманія.
1: А наступною слухаємо Kate Soul. Її пісню «Коли я вже не вивожу». Фрази, яку щодня повторюють мільйони людей у різних куточках світу. А для кожного українця тепер вона набула особливого, болючого та надважливого сенсу. Це пісня – щире та відверте нагадування про те, що нам час перестати вимагати від себе неможливого та виснажувати себе надмірними очікуваннями. Вона про просту, але таку рятівну істину. Не обов'язково бути супергероєм і вміти абсолютно все. Цілком достатньо просто бути людиною і робити те, що в твоїх силах. Слухаємо, видихаємо та підтримуємо себе і близьких. Kate Soul, «Коли я вже не вивожу».

неймовірно близька кожному історія від Кейт Соул. А тепер на хвилях слухоманії Стейсі із сонячним і дуже життєвим треком «Мені мама говорила». Це пісня про ті самі мудрі правила та настанови рідних, які ми всі чули з дитинства, але які миттєво перестають працювати, як тільки ти по-справжньому закохуєшся. Ця річ – це чистий позитив, який піднімає настрій і налаштовує на правильну хвилю. Обережно, пісня має високий ризик застрягнути у вашій голові на весь день. Слухаємо Стася «Мені мама говорила». Мені

0: його любим.
1: Колоритна та позитивна робота від Стасі.
2: Слухоманія.
1: Далі у Слухоманії дует, який пройшов шлях у 2 роки. Джері Хейл і лідер гурту Океан Ельзі Святослав Вакарчук вперше об'єдналися, аби презентувати спільну пісню «Дві весни». Історія почалася ще навесні 2024 року. Тоді Яна запропонувала Святославу створити спільну річ. З того часу артисти неодноразово зустрічалися на студії, відшліфовували кожну партію, шукали ідеальну гармонію. Джері Хейл зізнається, їм було важливо створити не просто черговий ситуативний трек для чартів, а справжню музику поза часом. Ностальгійну, але водночас свіжу. «Дві весни» – це пісня про любов, яка продовжує жити попри кілометри, кордони, час і неможливість бути поруч. Коли змінюються сезони та минають роки. Проте очікування та світлі почуття залишаються незмінними. Завжди ваші – Джері Хейл та Святослав Вакарчук і їхні «Дві весни».

0: Дует Джері Хейл і Святослава Вакарчука та їхні дві весни. Попереду остання коротка пауза, після якої на вас чекає фінальна четвірка на коня. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Слухоманія.
0: І ми знову з вами у фінальному блоці програми «Слухоманія». Продовжуємо ділитися найцікавішими музичними релізами. І зараз у нас в ефірі свіжий емоційний трек від Вадима Олійника «Пісня «Люди». Вона про те саме болюче відчуття, коли стосунки добігають кінця, але один з двох усе ще намагається врятувати те, чого вже фактично немає. Вадим пропонує замислитися над важливою істиною. Фізично знаходитися поруч із кимось – це ще зовсім не означає бути рядом. Слухаємо та шукаємо справжню щирість. Вадим Олійник, «Люди».

Проникливий і важливий реліз від Вадима Олійника. Продовжуємо слухати найцікавіші музичні релізи. Наступним, зокрема, пролунає трек від проекту «Без лате» під назвою «Кохання матриця». Музиканти нагадують, кохання – це не завжди про світло. Іноді це справжній лабіринт, де двоє блукають одне повз іншого, навіть не помічаючи, що стоять зовсім поруч. «Кохання матриця» – це історія про стосунки, де перетворилися на замкнене коло із порожніх обіцянок, дверей у нікуди та холоду там, де колись була близькість. Обираємо пігулку правди.

Це були «Безлати» та їхнє кохання «Матриця». Рухаємося далі. І у нас на черзі сингл від проекту «Two from Zoo». Композиція називається «Діти досі». Вона про кохання і про те, що скільки б років нам не було, і які б відповідальні посади ми не займали, десь глибоко всередині ми все одно залишаємося дітьми, які вірять в дива та потребують щирих обійм. Затишна атмосфера та світлий смуток. «Two from Zoo» – «Діти досі».

Тепла робота від Two From Zoo. Ну і закриває на сьогоднішній випуск свіжа, відверта та дуже смілива прем'єра від української співачки Тучі, Марії Тучки. Пісня називається «Вона». Вона присвячена важливій і непростій темі жіночого суперництва та внутрішньої мізогінії. За словами самої Марії, історія створення пісні виросла з особистого тригера – нав'язливої уваги до дівчини, яка її страшенно дратувала. Марія зізнається, що спіймала себе на фіксації, шукала в іншій недоліки та раділа її помилкам, поки не усвідомила, що це класичне підсвідоме упередження. Вона вирішила свідомо зупинити цю оцінку, адже насправді ми часто маємо набагато більшого спільного з тими, кого критикуємо. Слухаємо Туча «Вона». Насамкінець. Я ж прощаюся з вами. В ефірі був Сергій Присяжний. До зустрічі у наступній

0: слухом «Маманія».
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Файний перепис на Жидачів FM. У затишні осінні дні авторка і ведуча смаковитої рубрики з родзинкою і перчинкою Христя Давичак продовжує нам дарувати файні переписи давніх українських страв. Сьогодні особливий смаколик, який внесено у перелік нематеріальної спадщини України – каша зозуля. Пристава приготування та водночас поживна і смачна. Тож передаю слово авторці і ведучій смаковитої рубрики Христині Давичак.
1: Доброго здоров'я усім, хто слухає Жидачів FM. З вами Христина Давичак, і ми продовжуємо нашу гастрономічну рубрику «Файний перепис». Продовжуємо знайомити вас з призабутими стравами автентичної української кухні і таким чином пропагуємо нашу традиційну культуру харчування. І сьогодні пропонуємо вам поринути в уяві до предковічної вкраїнської хати, де в печі потріскують дрова, а в глиняних горщиках поволі умліває каша, і її неймовірний аромат збирає за столом усю родину. Поговоримо про страву, приготування та споживання якої внесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Це каша під промовистою назвою «зозуля», яку спокон віків готували господинки з Вінниччини. Та перед цим кілька цікавих фактів і історичних довідок про традицію приготування круп та зернових в Україні. У кожному регіоні ця традиція дещо відрізнялася. Подекуди навіть сусідні села мали інші рецепти тієї самої страви. Вони не народжувалися за письмовим столом, за ними не полювали по архівах. Їх передавали від матері до доні, від бабусі до онуки. Кількість продуктів часто визначали не грамами, а пригорщами, жменями, склянками, а то й словами «на око», «скільки візьме», «доки добре не впріє». У таких настановах було не лише кухарське вміння, а й жива присутність людини. Тому, коли ми готуємо сьогодні давню страву, ми ніби повторюємо рухи рук наших предків. Беремо те саме зерно, розтираємо мак, розпалюємо вогонь, чекаємо, поки страва достигне. І таким чином відновлюємо перервану розмову між поколіннями. Каші належать до найдавніших страв української кухні. Їх варили із пшона, із гречки, із ячменю, вівса, жита, пшениці, кукурудзяних круп. Вони могли бути рідкими й густими, солодкими й солоними, пісними та скоромними. Їх готували на воді, молоці, м'ясній або рибній юшці. Додавали масло, сало, шкварки, цибулю, гриби, мак, мед, сухофрукти, гарбуз. У будні каша була простою поживною їжею, а під час свят і родинних обрядів набувала символічного значення. Так її готували на хрестини, весілля, календарні й поминальні свята. Вона символізувала достаток, продовження роду, єдність та гармонію. Недарма в народі говорили «без каші обід, сирота, кому що, а мені каша». Або ж «з ним каші не звариш», так говорили про того, хто не може порозумітися з кимось. Або «сам заварив ту кашу, сам її і їж», про того, хто спричиняв комусь якийсь клопіт. Отож, каша для українців – це не просто пожива, це образ дому, ситості, спільної праці та людських взаємин. Особливе місце в українській кулінарній традиції посідало пшоно. Через яскравий сонячний колір та унікальну поживність його називали «золотою крупою». Цінували за невибагливість, та здатність довго зберігатися. Пшено містить складні вуглеводи, рослинний білок, клітковину, вітаміни групи Б та мінеральні речовини. Тому наші предки часто додавали його в свій раціон. З нього варили і славнозвісний куліш, і тетерю, і пенцакову зубку, і огірківку, і засипану капусту. Ну, а власне, різновидів каш з пшона предостатньо. Досліджуючи їхню гастрономічну особливість, ми виявили, що готували їх і на молоці, і на воді, і з додаванням всілякої зелені, наприклад, лободи, присмачували як маслом, так і салом, м'ясом чи грибами. Готували і в домашніх, і в польових умовах. Виробляли з круто звареного пшона всілякі пальчики, палянички, січеники і обсмажували їх на пательні чи запікали у печі. В багатьох давніх посібниках з куховарства, які ми, до слова, віднайшли в Жидачівській публічній бібліотеці, містяться поради щодо приготування зернових та круп. Так, у книзі «Поради молодій господині», видання за редакцією Пінкової, у розділі «Приготування страв» міститься інформація про те, що крупи перед варінням обов'язково слід промити гарячою водою. Все для того, щоб вони не були тягучими. У невеличкому брошурованому виданні «Страви української кухні в піст» подано такі назви пшоняних страв. Пшоно з примхами, пшоно з грибами, каша пшоняна з сухофруктами. А от у книзі Зиновії Клиновецької «Страви і напитки на Україні» читаємо про кашу пшоняну з конопляним молоком, пшоно з сушеними сливами, так звані пшоняники, які готують з круто звареної пшоняної каші, вимішуючи з яйцями, додаючи масла і у формі округлих чи подовгастих коржів смажать на пательні. Є тут і такі оригінальні назви пшоняних страв, як рябко, лободянка, маслянка. Ось, наприклад, як пані Клиновецька рекомендує приготувати страву рябко. Цитую. «Усипать пшона в окріп, щоб закипіло. Тоді усипать затірки. І як тільки закипить купно, подавать, заправивши олією, салом чи маслом». До слова, цю ж таки страву можна аналогічно готувати і з м'ясом, і подавати як у рідкому, так і в густому вигляді. Ну а ми з вами, дорогі наші радіослухачі, переходимо до готування нашої унікальної страви, про яку мовилося на початку. Пригадуєте? Каша зозуля, традиція приготування якої прийшла до нас із села Дашківці, що на Вінниччині. Свою назву каша отримала завдяки оригінальному зовнішньому вигляду, де на тлі золотавого пшона розсипаються темні зернятка маку, і страва стає рябенькою, наче пір'я зозулі. А для її приготування нам необхідно 350 грамів пшона, 1 літр молока, 2 яйця, 100 грамів цукру, 100 грамів маку, 200 грамів вершкового масла, дрібку солі і, за бажанням, родзинки, чорнослив чи горіхи. Спочатку мак та пшоно потрібно залити окропом і залишити приблизно на годину. Відтак воду зливаємо. Мак проціджуємо крізь дрібне сито, а пшоно ретельно промиваємо, щоб позбутися можливої гіркоти. Перекладаємо крупу до чавунного посуду, заливаємо молоком і доводимо до кипіння. Затим зменшуємо вогонь і варимо 15-20 хвилин, періодично помішуючи. Пшоно має збільшитися в об'ємі, але не розваритися повністю. Тоді додаємо маку. В окремій посудині збиваємо 2 яйця із цукром. Щоб яйця не згорнулися від різкого перепаду температури, до них можна спочатку додати кілька ложок теплої каші, перемішати, а вже тоді повільно влити суміш у каструлю. Додаємо половину вершкового масла, дрібку солі, усе ретельно перемішуємо і готуємо під кришкою на дуже малому вогні ще близько 20 хвилин. Наприкінці кладемо у кашу решту масла. А щоб наблизити смак до давнього, кашу можна перекласти у керамічний горщик і залишити на деякий час умлівати в теплій духовці. Саме повільне томління робить її особливо ніжною та духмяною. Подають зозулю теплою. За бажанням додають замочені родзинки, чорнослив або подрібнені горіхи. Але це вже не буде відтворення того прадавнього перепису, що його внесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Тож вирішувати вам. Ну, а ми будемо дякувати вам за увагу і прощатись до наступних файних переписів на хвилі Жидачі ФМ.
0: Це був файний перепис на Жидачі ФМ з авторкою і ведучою Христиною Девачак. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Нехай життя смакує разом із 99.9 Жидачів ФМ. Не перемикайтеся.

заворожить листям на порозі. Хоч назад не буде воротя.

Летять грози, заметуть сніги. Ронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

поміж тим мій побратим лежить, не дихає, бо його доля розкололася уламками. Ми поєдналися двома значними віхами. На першій здибалися ми, на іншій – з танками. І він лежить такий тонкий, умиротворений. І його погляд в небеса немов занурений. Усі надії, мрії, прагнення і творення відгородилися від нас товстими мурами.

братчика взяла до себе в прийми. Ти його душу пройняла вогнем холодним. Але він також не хотів тобі в обійми. Він не просив, не натякав ні словом жодним. А ти зробила так, як тобі заманулося. Бо ти завжди робила це руками хтивими. І от життя від мого друга відвернулося. Одразу всі проблеми стали неважливими.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.
2: The lights are slowly

17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Тепер презентує хіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олеш Кальмук, і як завжди о цій порі гід на обрії. Команда для всіх маломанів увімкнути голосніше свої музичні гаджети. І цього разу в нас пісня від Мастера Кібита Фоксі Тату «Краплі у волосі». Гід

0: український гіп-хоп виконавець та автор пісень Мастер Кіба здійснив реліз свого нового синглу «Краплі у волосі» разом із Фоксі Тату. Трек поєднує фірмове реп-звучання з глибокою мелодійною лірикою, створюючи особливий осінній настрій, пронизаний ностальгією, романтикою та рефлексією. «Краплі у волосі» – це історія про невисловлені почуття, застиглі миті між двома людьми та естетику дощового міста, яке відображає внутрішній стан героя. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM». Фермерське господарство «Пчани Денькович» запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

18 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, орг.ua.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

Пливе моє життя у вічне синє море, з малого джерела батьківської землі пливуть по нім човни,

засвітишся, мов осінь, і руку покладеш на стомлене плече. Але твої вуста прощення все не просять, і я його не дам, хоч серце за

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий хіт на Жадачів FM.

0: відповім.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жидачів FM.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

це те, що наповнює наше життя сенсом, надихає та змушує рухатись вперед. Це улюблена музика або фільми, чи просто тебе обійняти. Це моменти, які ми створюємо самі.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Україна є, Україна бореться, Україна переможе.
2: Україна переможе. Україна переможе.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

тебе обійняти. Енергодар – це Україна.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Ще одна чудова нагода ознайомитись з черговим претендентом на звання пісня року 2026. І сьогодні в нас Шугар з піснею «Німе сел».
1: Гід.

0: Шугар презентує свій новий танцювальний сингл під назвою «Німесел». Це вже другий трек артиста у стилі диско, який запалює не лише легкою мелодією та веселим ритмом, а й влучною іронією над сучасними стосунками. Пісня «Німесел» – це гумористична історія про хлопця, який зі шкіри гатлізе, аби сподобатися вибагливій дівчині. Прагнучи вразити її, він вдає із себе заможного, успішного та крутого хлопця, хоча насправді знаходиться на мілені. Сингл вже встиг стати вірусним ще до офіційного релізу. Співавтором нової пісні виступив відомий український хітмейкер Іван Клименко. Це перша співпраця митців і, можливо, не остання. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літер, і мені

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Та й ми робили.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Я мушу. Видував у попіл темний свою

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Прикривай, прикривай мене, найудар цей мене, мене. Бо ти, брат, назавжди мені, не по крові, а по війні. Не по роду, а по душі, не як сонце, а як дощі. Відчував я твоє плече.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.